ye ba de si asempa 94.7 asida 105.9 media ma 92.9 ye ba se si ani e dia ma no ne dia na to aso dia ma o se si a media my show stick and stay beba.

Sisi a nipa wan ho nipa wan ho ya ne kofo tete a ebi mu aye ni majuba mo ye woni obi na tifie akwa no aba obi su ye juma pa woni se asimesi ebia sorry o oy presenter ebia asimesi e wo shop wa na su bebre na say am robbers